0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Сегодня Кнессет проголосует в предварительном чтении за закон о самороспуске. Как правило, когда этот поезд отправляется, у него есть одна конечная остановка – выборы. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о решении Высшего суда справедливости Бугатца вернуть кандидатуру Романа Гофмана, кандидатуру на пост главы Моссада, на рассмотрение консультативной комиссии по назначению высокопоставленных фигур. И согласно сообщениям американских СМИ, Израиль и США планировали Махмуда Ахмадинеджада на роль преемника руководителей Ирана. О чем это говорит, кто вообще этот человек и какова его роль в нынешнем политическом раскладе Исламской Республики. Поговорим мы и об этом. Однако начнем мы, разумеется, с самых последних заявлений и угроз со стороны президента США Дональда Трампа. У Ирана осталось совсем мало времени, сказал Дональд Трамп. 2 дня, может быть, 3, может быть, 4, во всяком случае, не больше, чем несколько дней. Этот срок, судя по всему, истекает в воскресенье. В то же самое время вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран очень хочет сделки, и что, что президент США не хочет возобновления военных действий. С нами в эфире Гая Зриэль, обозреватель по дипломатический корреспондент телеканала i24 News. Гая Зриэль, когда в Медине i24 News, шалом бакетов, туда шатайтан.
1: Шалом
0: бакетов. Дональд Трамп ממשיך לבלבל את איראנים, אבל הוא גם ממשיך לבלבל אותנו. עוד יומיים, עוד שלושה, אולי שבת, אולי ראשון. מישהו מתייחס ברצינות עדיין להצהרות האלה?
1: כנראה שהאיראנים לא באמת לוקחים את זה ברצינות. אני לא יודע איך מתייחסים להצהרות האלו כאן בישראל, אבל אין ספק שאחרי כל כך הרבה חודשים של איומים וגם ניסיונות של הנשיא טראמפ לצייר תמונה שלפיה האיראנים מאוד מעוניינים בעסקה, זה משהו שהוא חוזר עליו פעם אחר פעם, קצת קשה לקנות את הדבר הזה. לגבי מה שקורה כאן בארץ, אני יודע שבישראל מחכים בעצם לאור הירוק של טראמפ, כך שמבחינתנו לא השתנה שום דבר. אז טראמפ הודיע בעצמו שהוא דוחה את המתקפה, וראינו באמת לא מעט דיונים ביטחוניים קדחתנים של ראש הממשלה, של ראשי מערכת הביטחון, של שרים בכירים לקראת תקיפה אפשרית שכזו, ואפילו הסכימו לומר לנו שהשבוע הזה הוא באמת שבוע שצפוי להיות גורלי, כמובן אחרי החזרה של טראמפ מסין. הייתה ציפייה שהעניין הזה יקרה, וטראמפ בכל זאת שוב דוחה את הקץ. יהיה לטראמפ מאוד מאוד קשה להסביר לציבור שלו ולעולם, איך בסופו של השבוע הזה גם כן, אנחנו נהיה במצב שבו אין הסכם על הגרעין, ובכל זאת האמריקאים לא תוקפים, ונזכיר שיש לוחות זמנים שמאוד לוחצים לנשיא טראמפ, גם בחירות האמצע וכמובן גביע העולם בכדורגל, המונדיאל, שיפתח ב-11 ביוני. אז אם טראמפ מעוניין להתחיל עם ההרפתקה הזו, הוא צריך גם לסיים אותה די מהר, זה אחרת יכול לקלקל מאוד את החגיגות שם בארצות הברית.
0: מה שאתה אומר, גיא, שגם בירושלים, בעצם ברמות הכי גבוהות בירושלים, תוהים ולא בדיוק מבינים לאן הוא חותר, דונלד טראמפ.
1: אז אני אומר שבירושלים מאוד מאוד זהירים בכבודו של הנשיא, בגלל היחסים המאוד מיוחדים ומאוד רגישים עם טראמפ, אבל אי אפשר שלא לקרוא בין השורות את העובדה שבישראל מצד אחד כן דוחפים לפעולה, מתוך הבנה שהסכם כזה כרגע לא אפשרי, אנחנו לא רואים שום התגמשות ממשית של מי שמנהיג את המסע ומתן באיראן, לא בסוגיית הגרעין, דורשים גם כמובן עצירה מוחלטת של המלחמה בכל החזיתות, או דבר מאוד בעייתי גם עבורנו כמובן, בהקשר של לבנון, גם פתיחה של מיצרי הורמוז, הכרזה על שליטה איראנית במיצרים האלה, ורק לאחר 30 יום, מסע ומתן לתוכנית הגרעין, כרגע העניינים האלה רחוקים מאוד מהסכם, וברור מה רוצים בירושלים, אז כמובן לא שומעים שום תדרוכים נגד הנשיא טראמפ, אבל קשה מאוד להאמין שמישהו בירושלים מרוצה מההתנהלות הזו.
0: אני רוצה לשאול אותך על לבנון, על סוגיה לבנונית. בירושלים מתייחסים לזה כמצב סטטי, זאת אומרת, יש לחימה ברמת עצימות נמוכה, נקרא לה, שגובה מאיתנו מחירים, אבל בעצם לא משתנה, לא משתנה שום דבר בדפוס הפעולה שם.
1: נכון, הסיטואציה בצפון היא לא הפסקת אש, אלא אולי עימות מוגבל, או כמו ששמענו את השגריר שלנו בוושינגטון אחרי סבב השיחות ביום שישי, אומר שמדובר בהפסקת אש בשאיפה. אז בעצם כל הפסקת האש הזו היא בעצם אישור אמריקאי להמשך הפעילות הישראלית כנגד חיזבאללה, אבל רק במסגרת הקו הצהוב, השטח שבו נמצאים כוחות צהל. אני אומר שזה בכל זאת אזורים מאוד נרחבים, חלק מהמקומות זה 10 קילומטר לתוך עומק לבנון, אבל ברור שהעניין הזה לא מספיק כאשר ישראל לא תוקפת, לא בבירות, לא בדחיה. אנחנו רואים את האיום של הרחפנים שישראל לא מצליחה להתגבר עליו באופן מושלם. וזו הסיטואציה, האמריקאים מבחינתם רוצים להמשיך ולשמר את המסגרת הזו, ולמעשה לדון בשני מסלולים. כלומר, החל מהסבב הבא אנחנו בעצם נראה גם סבב של שיחות צבאיות על פירוק חיזבאללה, זה יהיה בפנטגון עם נציגים גם של צהל וגם של צבא לבנון, ובמקביל כמה ימים לאחר מכן, בשני ביוני, עוד סבב מדיני, סבב רביעי, לגבי הסכם השלום בין שתי הממשלות.
0: שאלה אחרונה, גיא, פרסום לגבי זה שישראל וארצות הברית בנו על אחמדינג'אד, כי יורש מנהיגם של איראנים, נשמע לך אמין?
1: דיווח מאוד מוזר.
0: אחמדינג'אד לא ידיד גדול של מערב בלשון המעטה.
1: ולא של ישראל בלשון המעטה. כן, על אחת כמה וכמה, אבל זה הדיווח בניו יורק טיימס הלילה הזה, שאחרי בתחילת המלחמה, ישראל וארצות הברית, עלה איזשהו רעיון שבו סימנו את אחמדינג'אד כמי שיחליף את חמינאי. התוכנית הזו לא ברור איפה השתבשה, כאשר אחמדינג'אד לפי הדיווחים נפצע בתקיפה על הבית שלו, ומאז די נעלם וכמעט לא שמעו ובטח שלא ראו אותו. שמענו את הנשיא טראמפ מדבר על כך בתחילת המלחמה, שיש לו רעיון לגבי אנשים שכבר נמצאים באיראן ויכולים להחליף את חמינאי, אולי זו הייתה הכוונה שלו, אבל מציאות, אתה יודע, הציפיות שלו לחוד והמציאות אחרת לחלוטין, בסופו של דבר לא נמצא הגורם הזה באיראן, שהאמריקאים באמת יוכלו לדבר איתו. אם בנו על קליבאף, אנחנו רואים שקיבלנו עוד מאותו הדבר.
0: גיא עזריאל, כתב מדיני של ה-24 ניוז ים, תודות על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: Тогда добавим на им.
0: Я спросил нашего собеседника о ожидании, в котором мы находимся. Еще 2 дня, еще 3 дня, сказал Дональд Трамп. Кто-то еще всерьез воспринимает эти угрозы, эти заявления. Я не знаю, как реагирует на это в Иерусалиме, говорит наш собеседник. Я могу с уверенностью сказать, что в Иране к этому больше не относятся уже всерьез. Прекрасно понимают, что Дональд Трамп очень хочет сделки. И поэтому пытаются просто выиграть время. Сейчас не идут на поводу у американских угроз, не реагируют особенно на американские угрозы. Понимают, что окно, которое есть у Дональда Трампа, окно времени, которое есть у Дональда Трампа, оно очень и очень ограничено. Нельзя забывать ни про выборы середины каденции в ноябре, и уж, конечно, нельзя забывать о открытии чемпионата мира по футболу 11 июня. Если Дональд Трамп хочет действий, он должен предпринимать их в ближайшее время. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, ситуация Трампа очень и очень сложная, и он пока не показывает никаких, так сказать, никаких признаков, не дает никаких признаков того, что он намерен действительно делать дальше. В Иерусалиме очень осторожно относятся к Дональду Трампу, не воздерживаются от прямой критики, учитывая особые отношения с ним, учитывая ту поддержку, которую Дональд Трамп оказывает. Однако трудно между строк не увидеть тумана или не увидеть того, той неясности, в которой находятся израильские лидеры по поводу намерений американского президента. Очень многие были уверены, что на этой неделе, буквально в течение этих дней, будет принято то или иное решение по поводу войны в Иране, по поводу войны в Иране, просто потому что Дональд Трамп вернулся из Китая, и это была ситуация, которая позволяла пойти на этот шаг. Тем не менее, вместо военных действий мы получили очередную отсрочку, и сейчас все ждут решения Дональда Трампа. Будет очень трудно объяснить американскому обществу, почему прошла еще одна неделя, и нет соглашения, и нету никаких сдвигов, ситуация абсолютно статична и в вопросе открытия Ормузского пролива, и в вопросе обогащения урана, и в вопросе баллистических ракет и всего остального. И атмосфера ожидания сейчас это главное. Что касается Ливана, наш собеседник говорит о том, что там продолжаются военные действия в ограниченном масштабе. Многое могло бы быть иначе, однако даже в условиях того, что американцы позволяют, Израиль делает, ЦАЛ делает очень много, тем более, что нету пока герметичной защиты, достаточно эффективной защиты от беспилотников, дронов, начиненных взрывчаткой и так далее. И с этой точки зрения возможности ЦАЛа ограничены. А на политическом уровне ожидаются переговоры между Израилем и Ливаном, продолжение переговоров между Израилем и Ливаном. На уровне военном будут переговоры о разоружении Хизбаллы. Эти переговоры пройдут в Пентагоне. А на уровне политическом 2 июня начнется новый круг переговоров, новый круг диалога между двумя сторонами. Это будет уже политический переговор, третий круг переговоров между Израилем и Ливаном. Что касается публикации о назначении, о том, что, вернее, США и Израиль планировали Махмуда Ахмадинежада в качестве преемника Хаменеи, это странная публикация. «Нью-Йорк Таймс», говорит наш собеседник, учитывая, что Ахмадинежад далек от того, чтобы быть другом Запада, а тем более другом Израиля. Но, тем не менее, такая публикация была. Не знаю, что за этим стоит, говорит наш собеседник, однако это как и многое другое, что планировал Дональд Трамп, поиск альтернативного лидера в Иране, это сошло на нет. С нами в эфире был Гай Зриэль, политический обозреватель Times of Israel. 8:18 мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о ситуации с иранской стороны. Доктор Мейр Джавед Анфар, исследователь вопроса безопасности и дипломатии Ирана, университет Райхмана. Доктор Мейр Джавед Анфар, Марцеле Политика Ахшавит Шель Иран, университет Райхман. Шалом, бокетов.
2: טוב, וגם אם אפשר להוסיף, אני גם כתבתי את הביוגרפיה של מחמוד אחמדינג'אד עם מישהו אחר ב-2007.
0: עכשיו אנחנו מדברים לעניין, אנחנו נדבר דווקא על מחמוד אחמדינג'אד ועל אותו פרסום של היום בניו יורק טיימס, היום בלילה. תגיד, זה רציני?
2: תקשיב, זה קשה לי מאוד להאמין שמישהו כמו אחמדינג'אד יכול להחליף את המשטר, או יכול להיות משהו כמו אלטרנטיבה למשטר הנוכחי. אני לא יודע מי חשב על הדבר כזה, אם זה אנחנו, אם זה היה מישהו בתוך המשטר, אם זה דיסאינפורמציה מתוך המשטר, אם זה מסקירופקה לאנשים שרוצים להפיל אותו, אבל להחליף משטר באיראן, אתה צריך מספיק כוחות כדי שאתה יכול להשתלט על ה... על התקשורת של המשטר, על הטלוויזיה של המשטר, על הרדיו, על כל הכלי תקשורת, אתה צריך אנשים בתוך המשוות המהפכה, אתה צריך מספיק אנשים, כן? אתה צריך מערכת מספיק, אין לו את זה.
0: אבל עוד, עוד, אין... אבל עוד לפני זה, ובוא נניח שהיו, שהיו את כל הדברים האלה. אחמדינג'אד הוא שונה במהותו מהמשטר הנוכחי, בהשקפת עולם, בפילוסופיה שלו, ביחס שלו למערב, לישראל, לגרעין.
2: אחמדינג'אד אופורטוניסט הכי גדול, אתה תן לו את הכסף, הוא יהיה לך.
0: באמת?
2: תלוי, אתה נותן לו כוח, כבוד וכסף, הוא יעשה לך את הכל. הוא יעשה את הכל. זה בן אדם אופורטוניסט, זה היה, אם תסלח לי להשתמש בביטוי העיד ביידיש, שקוראים לו פישר, שחשב שהוא קנאקר, כן? שהוא קיבל את כל הכוח מהאייטולה חמינאי, כי באמת האייטולה חמינאי האמין בו, ואז הוא באמת זה הלך לראש שלו, זה עלה לראש שלו, הוא חשב שבאמת זה הכוח שזה משלו, והוא התחיל לאתגר את כולם, לא רק את משמות המהפכה, לא, אפילו את ההחלטות של האייטולה חמינאי. זה בן אדם שבמקום לבנות את ה, לנצל את, ה, את ההזדמנות שהאייטולה חמינאי נתן לו, כן, הוא באמת התחיל לנצל אותו כדי לצאת נגד כולם, אפילו בתוך המשטר, כי הוא, אתה יודע, הוא, זה באמת חשב שהוא נפוליאון, הוא חושב שבאמת שיש לו את הכוח.
0: אז יכול
2: הזה.
0: להיות שבהינתן והיו מסעים והיו כל אותם תנאים שדיברת עליהם, הוא כן יכול היה להיות דמות שתהווה אלטרנטיבה, תמורת הכסף האמריקאי.
2: איזה אולטרנטיבה, יארגו אותו בתוך יומיים, בתוך המשטר, אנשים רפורמיסטים שונים אותו.
0: הבנתי.
2: העם האיראני, אתה רואה את כל האינפלציה, כל האינפלציה המטורפת הזאת, הכמויות הכי גדולות, כסף שנגנבו אחרי המהפכה הזה היו בכהונתו. מאות מיליארדי דולר. אף אחד לא יודע איפה זה, זה היה בזמן כהונתו. בן אדם הזה הולך להיות אולטרנטיבה.
0: לא היה שורד הרבה. תגיד לי, דוקטור ג'וואן פאר, איך אתה רואה את המצב כרגע? איראנים עדיין מאמינים לדונלד טראמפ? מאוימים על ידי הצהרות של דונלד טראמפ?
2: מאוימים, אבל הם מרגישים שהם על הסוס, לא דונלד טראמפ. הם יכולים, הם יש להם הרבה יותר כוח, המנופים שלהם יותר חזקים, המצב שלהם יותר טוב. הם יכולים לחכות, דונלד טראמפ לא יכול לחכות, לאיראן יש זמן, לדונלד טראמפ אין זמן, ודונלד טראמפ תחת הרבה, לחץ הרבה יותר גדול.
0: המצור לא חונק אותם? לא
2: פה. חונק אותם, אבל הם חושבים שהם, החמצן שיש להם זה יותר ממה שהחמצן שיש לדונלד טראמפ, כי החמצן שלהם, אתה יודע, הם יכולים לדכא את העם שלהם, כן? אבל דונלד טראמפ לא יכול לדכא את המחיר של נפט, לא יכול לדכא את ה, את המיתון בארצות וכלכלה של ארצות הברית שהם מאמינים שיקרה אם אם אם המלחמה תימשך. אז מאמינים שיש להם יותר חמצן ממנו, והם שניהם תחת מים, אבל החמצן של האיראנים יותר גדול, הם יכולים לחכות.
0: מה החמצן שיש להם? זאת אומרת, אין להם כלום הרי, הם לא יכולים לייצא את הנפט, ואין להם שום דבר. על מה הם חיים בעצם?
2: לא, יש להם מספיק לסרון, ויש להם מספיק לדכא כל מי שיוצא נגדם. יש להם יותר כוח, יש להם יותר שליטה על הגורמים שיכולים להפיל אותם בתוך המשטר, ויכולים להפיל את, כמו לאתגר את המדיניות שלהם מתוך המדינה, מאשר מה שיש לטראמפ. טראמפ אין לו שליטה על מחירי נפט. טראמפ אין לו שליטה על מה יקרה התוצאות של הבחירות של ארצות הברית, שיהיה בסנאט וקונגרס בנובמבר, אז הם מאמינים שיש לו פחות חמצן.
0: זה אומר
2: לא
0: ש...
2: הוא לא יכול, לא יכול לשלוט על הדברים שיכולים להגיר את המדיניות שלו.
0: זה אומר שאין מה לצפות לאיזושהי התגמשות מצד איראני במסע ומתן?
2: אני חושב שבינתיים לא. בינתיים לא, זה אנשים שבאמת הם חושבים שזה שנות השירה. האיראנים טועים בגדול. כן?
0: טועים.
2: הם מאמינים, טועים, בוודאי שהם, לטווח ארוך בוודאי שהם טועים, אבל הם לא רואים את זה.
0: במה הטעות?
2: הטעות שהם חושבים שהם יכולים להמשיך ככה עם הכלכלה האיראנית לטווח ארוך. הם לא רואים את הטווח ארוך, הם רואים שיש להם הישג מדהים. לאף מנהיג, מלך איראני, במילניה האחרונה לא היה השפעה על העולם כמו שיש לאיראן עכשיו, בגלל משום שהם יש להם שליטה למצור הורמון. לא היה. תקשיב, זה פשוט מטורף. אז זה הלך עלה לראש שלהם. זה כמו אתם, זה יכול לשק... זה לא רק אלכוהול וסמים שיכולים להשפיע על המצב.
0: יש עוד כל מיני חומרים, כן.
2: כן, וזה זה אחד מהחומרים. אז הם לא רואים, הם לא רואים בדברים אחרים. הם רואים את ההסכם, את ההישג הזה ששולטים על שולטים על המצרי הורמון, והם גם יכולים להגיר את כל ה... מדינות מפרציות כמו במיוחד האמירתים, אז הם מאמינים שיש להם את הכלי, יש להם את ההרדה, יש להם יותר חמצן, אז כן, הם הולכים להמשיך, אבל תקשיב, זה לא יחזיק מעמד. אם לולה היה טראמפ היה יותר זמן, לולה טראמפ היה יכול להגיד, אתם יודעים מה? יאללה, בסדר. אתם לא פותחים, גם אני לא פותח. בוא נחכה עוד שנה. ואז איראנים היו בלחץ.
0: זה סדרי גודל, אתה מדבר על סדרי גודל של שנה, שנה ו...